Anuma nyani je bebre. Ani ya catch us say what is life? Nsuo man kwa de. Ani pebi no ba nsuo man kwa na nche se nsuo bia na ese ono debi. Ese ono ma sase. Ande ni anum kramo focus di salomu kun entwe ni ade nyina. Amutu ombe di nyina. Jollof ne fried rice ne ye. Rice otani nyina.